krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinė Amerikos valstijų vyriausybė Indianos universitetui skyrė $1 milijoną, kad šios studentai galėtų studijuoti interneto memus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 5-ąją. 1713-aisiais gimė prancūzų filosofas ir rašytojas Denis Didro. Savo 28 tomo enciklopedijoje jis pamėgino apžvelgti visą žmonijos pažinimą. 1864-aisiais gimė prancūzas Luisas Liumjeras, kartu su savo broliu Augustu sukūrė spalvotos fotografijos metodą. 1882-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų fizikas Robertas Hutchinsas Goddardas, laikomas šiuolaikinės raketų technologijos pradininku. 1926-aisiais jis sukūrė ir sukonstravo pirmąją skysto kuro raketą. 1944-aisiais gimė Michaelas Endis, vokiečių aktorius, geriausiai žinomas dėl Gerdo Haimono vaidmens televizijos seriale Senis. 1947-aisiais gimė Brian Johnsonas, australų hard roko grupės AC/DC trečiasis vokalistas. 1955-aisiais gimė Russellas Craigas Miles iš grupės Sparks. Nuo 1960-aisiais gimė grupės M People klavišininkas ir bosistas Paulas Hardas.

0: prie kavos puodelio.
1: Jungtinė Amerikos valstijų vyriausybė Indianos universitetui skyrė $1 milijoną, kad šios studentai galėtų studijuoti interneto mėmus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 5-osios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vėžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinio pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės, gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Grąžinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas, svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jus pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas prieš imdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ir patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbus. Yra pinigų, gerai. Nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Spalio 5-osios istorijos faktai. 1632-aisiais įkurtas Rusijos miestas Jakutskas. 1665-aisiais įkurtas Kylio universitetas. 1864-aisiais ciklonas beveik visiškai sunaikino Kalkutą, Indiją. Tuomet žuvo daugiau nei 80 tūkstančių žmonių, paskendo apie 300 laivų. 1880-aisiais užpatentuotas pirmasis šratinukas. 1908-aisiais Bulgarija paskelbė nepriklausomybę nuo Turkijos. 1929-aisiais uraganas Dominikos Respublikoje nusinešė apie 2000 žmonių gyvybės. 1944-aisiais kanadiečių karinės oro pajėgos virš Prancūzijos numušė pirmąjį vokiečių reaktyvinį naikintuvą. 1962-aisiais The Beatles Didžiojoje Britanijoje išleido savo pirmąjį singlą Love Me Do. 1964-aisiais iškasę tunelį po Berlyno sieną į vakarinę miesto dalį pabėgo 57 rytų vokiečiai. Tai buvo didžiausias masinis pabėgimas į vakarus nuo Berlyno sienos pastatymo. 1983-aisiais Lenkijos solidarumo profesinės sąjungos lyderis Lechas Valensa gavo Nobelio taikos premiją. 1998-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų komitetas pritarė tam, kad būtų pradėta oficiali prezidento Bilo Klintono apkaltos ir nušalinimo nuo pareigų procedūra. 2000-aisiais demonstrantai šturmavo Jugoslavijos parlamento rūmus Belgrade ir opozicijos lyderis Vojislavas Koštunica didžiuliai miniai pareiškė, kad nuverstas prezidentas Slobodanas Miloševičius. Nuo 2011-aisiais mirė Steve'as Jobsas, Apple įkūrėjas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vieno žymiausio Australijos radio teleskopo mokslininkai 17 metų kentė nuo keistų signalų, kurie trikdė teleskopo darbą. Galiausiai paaiškėjo, kad tuos signalus skleidžia mokslininkų naudota mikrobangų krosnelė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 5-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Vos du albumus išleidęs ir 20 milijonų įrašų kopijų pardavęs duetas Savage Garden paskelbė apie išsiskyrimą. Pasak instrumentalisto Danielo Johnso, jo kolega Darrenas Gatesas nebenorėjo būti viešumoje, būti žvaigždė ir populiariu atlikėju. Pats Danielis teigė sužinojęs apie Savage Garden pabaigą iš kolegos interviu San Francisco laikraštyje. Tiesa, Johnso žodžiai nepasitvirtino, nes Darrenas Gatesas netrukus pradėjo solinę karjerą ir gali pasigirti keliais superhitais bei platininiais.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 Europos Sąjungos valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi į Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad Europos Sąjunga susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendras šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriėmus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosi sistemų ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, dronų ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimo laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo linkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dyzelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dyzelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė

0: lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dyzelino.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis. Šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Dar viena nauja savaitė, pirmadienio rytas. Labas sakau visiems tiems, kurie savo dieną ir savo naują savaitę pradeda kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visuomet, taip ir šią savaitę, rudenišką, pilną spalio savaitę, mes pradedam kartu su jumis iki pat 12. Eteryje būsiu aš Gintarė ir pats laikas mums pasikalbėti apie tai, kągi mes čia šiandien spėsim nuveikti. Tai jau netrukus keliausim susipažinti šiek tiek daugiau su šia diena. Iš karto po to dar šioje valandoje čia jūsų lauksi ir šio ryto horoskopai, sužinosim, kokios dienos galit tikėtis. Ką žvaigždės pranašauja, pasiklausysim aišku muzikos ir tokiu būdu bandysim įsivažiuoti su jumis į pusryčius, į rytinę mankštą, į darbus, į savaitę, į visus reikalus. Na ir aišku, visiems keliaujantiems jau dabar link darbų arba jau dirbantiems, turbūt reikia linkėti ir pats metas skanios kavos pasakyt. Na, o su jumis susigirdėsim jau netrukus. Pats laikas, aišku, čia ir muzikai, kasgi geriau prabudino. Jeigu ne ji, tai čia Elton John ir Dua Lipa, Cold Heart.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pasikalbėkime apie šią dieną, kaip jie atrodo spalio penktoji, tai šiandien saulė teka 7 valandos 26 minutės, leidžiasi jau 18 valandų 49 minutės. Ir čia yra turbūt ta vieta, kurioje aš labiausiai pastebiu, kaip keičiasi greitai metų laikas. Šiandien vardadienį švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Na, o šiandien yra ir tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena ir pasaulinė natūralios aplinkos diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, smagu visada, kada savaitės pradžioje yra kažkokių minėtinų progų, tai tikrai nepamirškit jų, pasveikinkit ir kolegas, artimuosius draugus su vardadieniais. Gal ir šiaip turit kažkokių asmeninių švenčių, tai didžiuliai sveikinimai ir dėl jų. Visada pirmadienis yra smagesnis, kai yra ką švesti. O mes po keletos kūrinių susigirdėsim, likit kartu.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažiukiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą jūs kviečiu į 2024-uosius. Na ir čia 41-ąją tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Giovanni ir Atlanta, mergaitės norimi.

0: Agirdži Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.

Mūsų rytas ir toliau draugė tęsiasi ir pats laikas keliauti tiesiai prie horoskopų, taigi sužinokim, ką žada žvaigždės. Avinas. Piniginiai uždarbio dalykai šiandien rūpės jums ko gero labiausiai. Geras laikas sulaukti ne tik šiokio tokio karjeros kilimo, bet ir atitinkamo atlygio. Imtis naujų darbų turbūt mažai norėsis, tačiau gal tai galimybė išpildyti senus jūsų norus. Jautis. Sėkminga darbinga diena, kuomet esate ne tik kūrybingi, bet ir linkę savo idėjas įgyvendinti. Užtenka tiek darbštumo, tiek ir žinių suvokimo, kaip padaryti ir plataus savo veiklos konteksto pamatymo. Dviniai, būtų gerai, jeigu galėtumėte šiandien pabūti ir padirbėti šiek tiek atsitraukus nuo kitų ir šiek tiek atstatyti po savaitgalio gana smarkiai pasekusias jėgas, paanalizuoti situaciją ir pamatyti savo pastarųjų dienų klaidų ir problemų susijusių su finansiniais reikalais priežastis. Vėžys, sėkminga ir kūrybinga diena, kuomet būsite itin nusiteikę bendrauti ir bendradarbiauti, siekti problemų sprendimo. Šiandien draugų ir bičiulių diena, kuomet verta jiems skirti daugiau laiko ir dėmesio. Tai padės ne tik atstatyti pasitikėjimą savimi, bet ir rasti idėjų, kaip spręsti įsisenėjusias darbo bei namų problemas. Liūtas. Darbų ir uždarbio diena, būsite kaip reta praktiškai linkę išspręsti visas daugybę jums ir greta esantiems bendradarbiams apskritai su profesinė veikla susijusių kylančių kasdienių problemų. Mažiau piktinkitės, venkite daryti spaudimą. Mergelė. Galiausiai jūsų praktiškumas, paprastumas, konkretumas bendraujant sulaukia palaikymo. Esate puikiai nusiteikę, kūrybingi, darbingi, nors finansiniai reikalai tapo įtemptais, pasistengite labiau apgalvoti išlaidą savo asmeninių siekių gyvendinimui bei vaikų interesams. Svarstyklės. Šiandien turėtumėte sulaukti tiek emocinio, tiek ir materialaus atlygio už savo pastangą, siekiant vienai par kitaip spręsti problemas namuose ar šeimoje. Pavyks išlyginti pastaruoju metu jaučiamą susipriešinimą su namiškiais bei artimaisiais. Skorpionas. Įtemptų pokalbių aiškinantis santykius laikas teks daug bendrauti, tvarkyti praktiškus su jūsų veikla ryšiais mokslais susijusius reikalus, kurių pastaruoju metu yra be galo daug. Bus gana sudėtinga suderinti viską su noru atsiriboti ir skirti laiką užgriuvusiems einamiesiems darbams. Šaulys, padirbėti šiandien teks, spręsite daugybę praktiškų, gyvenimiškų, konkrečių reikalų. Sėkmingas laikas užsitikrinti gerovės pagrindus ir sveikatai palankę aplinką, ypač jeigu tam reikia ne tik asmeninių pastangų, bet ir tvarkyti reikalus institucijose ar su teisininkais. Ožiaragis, puikiai diena atstatyti meilės ryšius, pasitikėjimą savimi, pristatyti savo veiklą draugams, visuomeniai būsite itin kūrybingi, džiugus, nors gal ir mažiau darbingi nei visada. Vis dėlto savo darbus, profesinės problemas ar šeiminius įsipareigojimus pasistengite atlikti be priekaištų. Vandenis. Namų ir šeimos dienos, kuomet būsite šiek tiek jautresni, nostalgiški ir linkę pasirūpinti praktiniais namiškių reikalais. Tiesiog kažką mielo nuveikti, o gal tiesiog prisiminti vaikystę, protėvius grįžti į save ir pamatyti savo gyvenimo, darbo sąsają su tuo, ką paveldėjote. Na ir žuvis. Itin sėkmingos dienos, kai būsite pripažinti ir pagerbti visuomenės tarp draugų. Puikus laikas kreiptis į įvairias institucijas, pristatant savo veiklą, projektus, būsite itin iškalbingi ir dėmesingi, tačiau venkite akcentuoti finansines temas.

0: programą.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
7: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1995 su Labouch ir Love How You Love Me.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradeda diena. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Etrija baigiam ir pirmąją ryto laidos valandą. Tai reiškia, kad dabar jau mes su jumis keliausim prie muzikos, prie žinių. Tai, kas svarbiausia, netrukus Etriją išgirsite. O jau po aštuntos aš jūs kviesiu toliau leisti laiką kartu su mūsų radijos stotimi, su muzika ir bandant įsivažiuoti visiškai naują savaitę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi į ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamą į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašę lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja vertę jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriimus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosi ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, dronų ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su

0: Reklama. Ruošiatės šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos vyniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po aštuntos aš sugrįžtu pas jūs sveikinti su tais, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungė, kurių diena ką tik startavo ar su ką tik pabudusiais, bet ir pabandyti prisiminti, kągi mes šiandien su jumis nuveiksim ir kas čia mūsų laukia. Tai jau netrukus keliausim tiesiai prie ryto dainos rubrikos jau šioje valandoje. Netrukus sužinosit ir koksgi tai yra kūrinys. Tikrai nenaujas, tiesiog prisiminsim seną, labai gražią dainą. Ir šioje valandoje bandysim ne tik startuoti su darbais, pasimėgauti rytinę kavą, bet ir galbūt jau susidėlioti visos savaitės planą. Ką veiksit, ką turit padaryti, kokie reikalai laukia ir pirmadienis tam tikrai puikiai tinka. Likit kartu, iki pat 12 etrija su jumis laiką leidžiu, aš Gintarė.

Pasikalbėkime apie šią dieną, kaip jie atrodo spalio penktoji, tai šiandien saulėje teka 7 valandos 26 minutės, leidžiasi jau 18 valandų 49 minutės ir čia yra turbūt ta vieta, kurioje aš labiausiai pastebiu, kaip keičiasi greitai metų laikas. Šiandien vardadienį švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata, na, o šiandien yra ir tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose kviečiu jūs nukeliauti 2025 metus. Čia nuostabi lietuviška daina, su kuria mes keliausime į būtent tų metų 41 savaitę, kuomet mūsų eteryje debiutavo Dovimi, aukščiau nei kyla lėktuvai.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmdre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose.

0: Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina.
7: Ryto dainos rubrikai pats laikas ir jau pasisveikindama šioje valandoje minėjau, kad šiandien mes čia su jumis šito rubrikoje keliausim prie tikrai labai žinomos dainos. Ir tai yra amerikiečių grupė Maroon 5, puikiai visiems pažįstama ir jų darbas Give a Little More. Daina buvo išleista dar 2010 metų rugpjūčio 17 dieną, kaip antrasis singlas iš trečiojo studinio albumo Hands All Over. Na ir... Adamas Levinas šią grupę pats parašė kartu su pagalba ir dainos žodžiai kalba apie tai, kaip reikėtų visgi prašyti daugiau iš moters, kuri tave akivaizdžiai vynioja aplink pirštą, būtent taip pats dainos autorius pristatė tekstą ir daina sulaukė daugybės teigiamų šiuolaikinės muzikos kritikų atsiliepimų, buvo kalbama ir apie tai, kad daina būtų labai nederėjusi kokiais 79-aisiais, bet dabar yra puiki, puikiai tinkanti šiems laikams. Tai keliaujam, prisimenam šį kūrinį, pasiklausom ir tikiuosi, kad su jie jūsų kelionė, jeigu kažkur dabar keliaujat, bus tokia pati gera, kaip ir mano.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Turim paruošusi dar vieną dainą iš 93-ųjų rubrikoje Atgal į ateitį ir tai yra Hathaway, I Miss You.
4: Atgal į ateitį.
6: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintarė.
1: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad jau netrukus mes su jumis keliausime pasiklausyti dar šiek tiek muzikos, eteryje netrukus žinios, o mes susigirdėsim jau po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja vertę jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriėmus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosis ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpį į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

Metrija su dar viena šį kartą trečiąją ryto. Reiškia mums ir jums, tai reiškia, kad tai yra ta valanda, kurioje dar daugiau muzikos, tai yra dar daugiau jūsų mylimų dainų. Ir kodėl aš taip kalbu? Todėl, kad šioje valandoje mes visada su jumis klausomės jūsų top trejetuko. Tai yra rubrika, kurioje mes keliaujame pasiklausyti tų dainų, kuriomis jūs dalinatės kaip savo mylimiausiomis. Tai yra tos dainos, kurias jūs mums siunčiat ir sakot, kad jūs norit girdėti dar ir dar kartą mūsų etrija. Sąrašas ilgas, tikrai nesibaigiantis, tai labai labai tikiuosi, kad pavyks iš tikrųjų ir su šiais kūriniais pasikelti pirmadieninę nuotaiką. Tai niekur nepabėkit, jūsų top trejetukas jau po keletos dainų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Šiandien jūsų top 3-tuką mes atidarysim su tikrai labai gražia daina. Šiaip šiandien pavyko visą top 3-tuką susidėlioti labai labai puikiai, tai tikiuosi, kad jums irgi patiks tai, ką radau jūsų tope, čia tokie tikri perliukai. Ir pirmoji daina tai LB1, I Need a Sign.
5: Trečia vieta.

0: Na ir top trietuko pabaigai, čia turiu jums kūrinį, kurį manau, kad mūsų klausytojai tikrai puikiai jau žino, tai Will Young, Ground Running.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai toks buvo jūsų top 3-tukas, nu, o dabar pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Tai reiškia, kad keliausim prie tų dainų, su kuriomis aš šiandien prieš 7 atkeliavau į studiją, tai tikiuosi, kad jums irgi tikrai patiks ir tas dainas galbūt norėsit ir dar kartą išgirsti ir ką gali žinot, gal kitą dieną jos jau bus ir jūsų tope. Taigi čia mano topą atidaro Gabrielle Aplin ir J.P. Cooper Losing Me.
3: Trečia vieta.
4: Say I'm doing so well, show you photos too to prove that I've been doing so well. Wanna hide the truth,

0: Ir toliau keliaujame kartu su dar viena daina iš mano top trejetuko, Cherry Hap ir Lucas Graham, Most People.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą į 2003-uosius su Crazy Frog darbu Popcorn.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Šioje valandoje tai tiek. Aš su jumis dar tikrai neatsisveikinu. Mes iki pat 12 būsim kartu. Eteryje netrukus patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, su kuria va taip paprastai ir įvažiuosim jau į ketvirtąją ryto laidos valandą.

0: ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu išsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendras šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti išsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriėmus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosis ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausotės Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Gimyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Štai ir atkeliavom į tą valandą, kurioje turbūt visi dar žvalesni, labiau prabudę jaučiamės ir tikrai pats laikas mums truputėlį pakeliauti laiku bus kartu su muzika. Ta mes darysim jau šioje valandoje, todėl kad čia jūsų lauks muzikinė ruletė. Tai yra ta rubrika, kurioje mes keliaujam laiku kartu su muzika, prisimenam kūrinius iš vienų ar kitų metų ir tikrai labai smagiai visada pasikalbam apie tas dainas. Tai jau netrukus pas jūsų grįšiu ir sužinosit į kokį gį laiko tarp ir su kokiais kūriniais mes keliausim šiandien. O jums linkiu gero ryto ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: radioarchyvai.
1: Keliaujam tolyn ir pats laikas mums dar kartą apsilankyti radio archyvose. Ir šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Čia turim puikų lietuvišką darbą ir būtent jis debiutavo 41 metų savaitėje. Tai Ieva Narkutė ir Melanie.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Rubrikoje muzikinė rulete šiandien mes su jumis keliausime į 2020 metus. Geras laikas, nuostabus laikas iš tiesų muzikai, kūrybai ir tą tikrai parodė to meto atlikėjai, todėl kad 2020 metais dienos šviesą išvydo daugybę nuostabių kūrinių ir netrukus mes apie keletą ir pasikalbėsim. Ir čia pirmoji, tai kanadiečio dainininko bei dainų autoriaus The Weeknd daina Blinding Lights. Daina yra iš jo 4. Studinio albumo After Hours ir buvo išleista dar 2019 metų lapkričio 29 dieną kaip antrasis albumo singlas. Na ir išleista daina Blinding Lights sulaukė visuotinio muzikos žurnalistų pripažinimo, daugelis atkreipė dėmesį į dainos estetiką ir grįžimą prie 9-ojo dešimtmečio muzikos. Daina, aišku, sulaukė ir komercinės sėkmės, užkopus įrašų topus daugiau nei 40 šalių, įskaitant gimtąją Kanadą, tapo sėkmingiausiu iki šiol jo singlu.

Toliau muzikinėje ruletėje keliaujame po 2020-uosius ir čia antrasis kūrinys iš tų metų. Tai amerikiečių reperis Roddy Ricch ir jo darbas The Box. Iš pradžių daina buvo išleista 2019 metų gruodžio 6-ąją, kaip antrasis kūrinys iš debiutinio studijinio albumo Please Excuse Me for Being Antisocial, na, o vėliau kaip ketvirtasis singlas išleistas 2020 metų sausio 11-ąją dieną. Ir prieš išleidžia dainą kaip singlai tapo geriausiai pasaulyje pasiekusi Roddy Ricch daina, tai 11 savaičių išsilaikė pirmojoje JAV Billboard Hot 100 vietoje, taip pat užėmė topų viršūnės Kanadoje, Naujojoje, Zelandijoje, Vengrijoje ir pasiekė antrąją vietą Jungtinėje karalystėje bei Airijoje. Aišku, daina sulaukė ir kritikų pripažinimo, labai buvo girtas jo vokalinis atlikimas ir muzikinis vaizdo klipas, kuris beje buvo režisuotas paties reperio, buvo išleistas tų pačių metų vasario 28-ąją.

turbūt nėra kas slėpti, visada muzikinėje ruletėje ar kažkokiame kitame tope tikrai būna daina, kurios labiausiai laukiu aš, nes matau visą top trejetuką, tai nebejoju, kad tikrai maloniai nustebinsiu ir daugelį jūsų. Negalima pamiršti ir nepaminėti, kad 2020 metais topuose buvo dar vienas nuostabus kūrinys, tai škotų dainininkas dainų autorius Louis Capaldi bei jo darbas Before You Go. Ir tai yra daina, kuri buvo išleista kaip singlas iš jo debiutinio studijinio albumo ir buvo išleista 2019 metų lapkričio 19-ąją. Daina buvo JAV radijo stotims pristatyta 2020 metų sausio 6-ąją, kaip antrasis jo singlas JAV. Dar 2019 metais lapkritį pasiekė pirmąją vietą ir jo singlų tope, 2020 metais sausį Jungtinės karalystės singlų tope ir taip tapo antrąją Capaldžio daina užėmusią pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje bei trečią Airijoje. Beje, socialinių tinklų įrašė Louis Capaldi pats atskleidęs yra, kad ši daina iki šiol yra asmeniškiausia melodija, kokią jis kada nors parašė.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: Nauja daina.
7: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Antroji daina rubrikoje Atgal į ateitį iš 98-ųjų. Tai Bachelor Girl ir Buses and Trains.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai tiek šioje ryto laidos valandoje. Netrukus mes su jumis keliausim tolyn. Prieš akis lieka paskutinioji ryto laidos valanda, kuri mūsų eteryje startuos jau nuo 11, ten ir susigirdėsim. O dabar visiems tiems, kurie dar negirdėjo, pats laikas pasigarsinti radijo imtuvus, eteryje žinios. 7 days of torture,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau po

0: vaikas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstijų buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to, valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia Europos Sąjungos šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai ir paskutinioji ryto laidos valanda prasideda ir tai reiškia, kad mes čia dar su jumis tikrai turim ką nuveikti, o to laiko nebe tiek daug ir lieka, tai tikiuosi, kad dar pabūsit kartu iki pat pietų ir mes turim paskutinę ryto laidos valandą, kurioje čia kaip ir visada laukia dar viena mūsų kelionė. Ir čia mes su jumis jau netrukus keliausim kartu su rubrika Senas geras, kurioje mes visada turim kokią nors dainą, su kuria pakeliaujam laiku, ją prisimenam ir manau, kad šiandien turbūt tikrai galima sakyti, kad keliausim su kūriniu, kurį visi žino ir netrukus sužinosit, kokia yra ta daina ir su kokia daina mes šiandien beveik jau būsim pasiekę ir pietų pertrauką.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su anglų dainininku bei dainų autoriumi All Immerse ir jo darbu Hearts Keeps a Beat. Tai yra daina iš jo antrojo studijinio albumo In Case You Didn't Know. Ir dainoje, kurią vokalą turi ir anglų hip-hopo duetas Rizzle Kicks 2011 metais, rugpjūčio 19 išleido šis atlikėjas. Na ir pati daina debiutavo pirmoje vietoje per pirmąją Jungtinėje karalystėje, per pirmąją savaitę buvo parduota jau daugiau nei 109 tūkstančių kopijų ir tapo antruoju jos singlu pasiekusiu pirmąją vietą. Ji taip pat buvo ir paskutinė daina All Immerse 2012 metų arenų ture. Daina toliau sėkmingai virto Vokietijos, Šveicarijos topų viršūnėmis, kol ją aplenkė 2012 metais to paties All Immerse singlas Troublemaker.

0: Реклама.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 875.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2005. Penktieji. Spalio 5 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Sean Paul, We Be Burning.

0: reklama.
1: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Staniu mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Staniu mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Štai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu su jumis jau ir tai reiškia, kad labai ilgam tikrai neatsisveikinu. Savaitė dar tik startavo ir tai reiškia, kad mes dar turėsim visas 4 dienas leisti kartu. Tai reiškia, kad su jumis susigirdėsim dabar rytoj šiek tiek po 7 iš ryto. Turėsim tikrai nuostabią savaitę, nebejoju, kad ir oro prasme, galbūt ir oras leis pasidžiaugti tuo rudeniu. Tai būkit ir toliau kartu, po pietų pertraukos sugrįžkit, klausykit muzikos, leiskit dieną gerai, su šypsena veide ir svarbiausia, pirmadieniui turbūt ko galima palinkėti, tai lengvų darbų. Iki! Yeah.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigė nesijaučianti imituojantį darbą. Jos vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pas.

0: paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to, valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia ES šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai.

0: Jis grįžo loratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimų skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę

0: registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol jie viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos, korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja ES teisiai. Komisijos vertinimu tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimu, iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertino Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susijęs su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti ES sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų, Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skyniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone neradavo soduose, obuolius skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. A girdži bachurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrių rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko Karūna savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nurungė Tauragę. UEFA tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalį iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Verstappenas su Red Bull. Tiesa, lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos pajudėjęs Verstappenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplinkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką Olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data spalio 5-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Vos du albumus išleidęs ir 20 milijonų įrašų kopijų pardavęs duetas Savage Garden paskelbė apie išsiskyrimą. Pasak instrumentalisto Danielo Johnso, jo kolega Darrenas Gatesas nebenorėjo būti viešumoje, būti žvaigždė ir populiariu atlikėju. Pats Danielis teigė sužinojęs apie Savage Garden pabaigą iš kolegos interviu San Francisco laikraštyje. Tiesa, Johnso žodžiai nepasitvirtino, nes Darrenas Gatesas netrukus pradėjo solinę karjerą ir gali pasigirti keliais superhitais bei platininiais

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbo. Jos vertinimų šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjoram. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstybių buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai prie

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis. Šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos!

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausybės

0: Sausų asortimento, smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms. Arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės. Bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Pirmadienis šiek tiek po 13 ir aišku mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems, kurie sulaukė dar vienos darbo savaitės pradžios. Jei rimtai spalio 5 šiandien pas mus kalendoriuje, keliaujame aišku prie jo. Pirmadienis, tą jau minėjau, Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata šiandien švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, tai sveikinam visus mokytojus, pedagogus ir taip toliau su jūsų sunkia profesinė švente. Šiandien pasaulinė architektūros diena, sveikinam visus ir architektus, bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Čia jau galime pasveikinti vieni kitus. Tiek trumpai informacijos iš virtualaus kalendoriaus, aišku, keliaujame prie muzikinio. 2003 spalio 5 dieną gimė Eden Golan. Ji yra Izraelio dainininkė, dainų autorė, šokėja ir modelis. Beje, ji atstovavo savo šalį 2024 metais Eurovizijos dainų konkurse ir su savo daina finale užėmė 5-ąją vietą. Kaip tik šis kūrinys dabar tęsia laidą Geros dienos.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, žingsniuojame laiku 2013-ąjį grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 27 pozicija, One Direction, Story of My Life.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina. New.

0: Reklama.
1: Apsiloje akcinėje bendrovėje Statmenas. Prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
3: Laidoje geros dienos, pakalbėkim ir apie orus. O šiandien dar debesuota, vietomis kai kur nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai ir iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
0: Auksinis hitas.
1: Eteryje auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Top 40-uke šį kartą keliaujame į 2020-uosius. Tris savaitės numeris vienas. Stormzy, Ed Sheeran ir Burna Boy. On it.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su Dojake darbusiais. O primenu, kad lygiai 14 svarbiausios ir naujausios žinios.

0: Reklama.
1: Ruošiatės šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Staniu mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos vyniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Staniu mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kuris susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja slaugoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per 4 metus nuo 24 iki 32% padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38%. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48%. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsimančių gyventų dalis per 4 metus išaugo nuo 25 iki 42%. ES vidurkis siekia 35%. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtariamo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusi ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
2: Orų prognozė.

Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo

0: aikštelės. Erdvės 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 eteryje prasidėjo antroji geros dienos valanda. Norisi pasisveikinti su tais, kurie tik galbūt dabar prisijungė prie mūsų. Čia geros dienos iki 17, prie mikrofono Robertas. Laiką leisime kartu daug geros, puikios, visų laikų šauniausios muzikos pažadų, taip pat žiupsnelį informacijos ir tikiu, kad gera nuotaika, nesvarbu, kad pirmadienis lydės mus. Tai visiškai netrukus grįšiu su puikiais prisiminimais rubrikoje Gera prisiminti.

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2012, 92 vieta Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. Kompanija Donkey Boy ir jų darbas City Boy.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos, pakalbėkim ir apie orus. O šiandien dar debesuota, vietomis kai kur nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai ir iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti šiandien sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo žemaitukų, jei tik galėčiau.

keliaujame toliau lietuviškame top 3-tuke, kuris, primenu, sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjome jau žemaitukų darbą, jei tik galėčiau. Jei tik galėčiau, klausyčiau ir klausyčiau. O jei rimtai, antroji daina Rokas ir Laurynas kartu su Egidijumi Sipavičiumi 2024-aisiais atkuria ir naujam gyvenimui prikelia antilopę.

0: Lietuviškas top trietukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien mes buvome 2024-uose ir čia trečioji daina. Aštuntas kambarys. Sustok,
1: įkvėpk. Ramiai, kvėpuok, giliai, užsimerk. Dabar nereik galvot, les bučiuoju. Les bučiuoju.

0: Реклама. Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
1: Уж тоя кайна, жінома, кад плауть. Мажейки автосервиса сквечей науя аутоплавикла монтотую гатвее до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки, бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Antrąją valandą šiandien užbaikime su Dua Lipa kūriniu, lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kuris susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. ES vidurkis siekia 35 procentus. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtariamo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusi ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 15 ir mes keliaujame į trečiąją geros dienos valandą, kurioje turėsime puikių prisiminimų rubrikoje Gera prisiminti. Ten iš tikrųjų lietuvių grupė, kurios aš nepamenu, tai iš tikrųjų retas atvejis, tad turėsim puikią progą kartu prisiminti ir paklausyti. Laukia ir muzikinė ruletė, savaitės naujiena, žinoma informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. O kol kas Harry Stylas mūsų eteryje.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į grojimiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2011-ieji lietuvių grupė Virus G kartu su Jurga, bendras jų darbas Perfect, grojimiausių dainų šimtuke 93-oje pozicijoje.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.
4: Žinai,

0: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mus pakviečia į 2018 metus. Trys puikios dainos, kurių nevalia užmiršti. Pradėkime nuo Niko Santos darbo. Rū.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Nežinau kaip jums, bet man trečioji geros dienos valanda labai greit prabėgo. Čia Surf, I Love You Baby, o visiškai netrukus 16 valandą ir svarbiausios šio pirmadienio žinios.

0: Reklama. Ruošiatės šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos vyniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Jau šį šeštadienį spalio 10 dieną 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kuris susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja slaugoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišalį Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per 4 metus nuo 24 iki 32% padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38%. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48%. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsimančių gyventojų dalis per 4 metus išaugo nuo 25 iki 42%. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35%. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtariamo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusiam ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės ties bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms

0: ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kai žinai, kas laukia tavęs ateityje. Tai šią valandą puikus Enrique Iglesias kūrinys rubrikoje gera prisiminti. Kokie metai, kokia daina, šiek tiek kantrybės ir išgirsite. Aišku, savaitės naujiena informacija apie orus, na ir taip, mano top tretukas, su kuriuo lydėsiu į pirmadienio vakarą. Visą tai trečioje, meluoju, ketvirtoje geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti keliai 2010 metus, 14 vieta. Enrique Iglesias ir Nicole Scherzinger bendras darbas Heartbeat.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Šiandien mano top 3 tuką norisi pradėti su puikia atlikėja Lady Gaga ir

pirmadienį tikrai visos trys dainos pas mane top trejetuke. Na, negali sakyti, kad tokios jau diskotekinės ir keliančios į puikų pašėlusi vakarą, pavyzdžiui, penktadienio, šeštadienio. Tikrai visos trys dainos tokios ramios, bet širdžiai mielos ir bent jau prie vienos tikiu, kad radiją šiek tiek pasigarsinote, o gal dabar pasigarsinsit. Tai priminsiu, turėjom Lady Gaga Stupid Love, turėjom Evgeniją Redko Planeta, turim ir Jubel perdarį.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-9-3-7-8-5-1-7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
6: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
0: Štai ir viskas, baigėsi pirmadienio vargai, bent jau man. Tuoj, jau visiškai netrukus 17 valandos žinios ir tai ženklas, kad baigėsi laida geros dienos. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikiu, kad būtinai kartosime jau rytoj antradienį nuo 13 valandos toje pačioje bangoje ir aišku, toje pačioje laidoje geros dienos. Tai norisi palinkėti ne tik geros dienos, bet ir gero vakaro šio pirmadienio su mūsų radio stotimi ir susigirdėkime jau ryt. Ate. O eteryje topic Breaking

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose. Spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus. Aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus. Europos Sąjungos plėtra bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šio šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kitų metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamuose šalies kelių ruožuose vietol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidiumo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemones ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mūsų svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2006. Madonna, Sorry.
4: Je suis désolée. Lo siento.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Nauja daina.

0: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro. Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
0: Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, kuris mus šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį nukels į 1996-uosius, tai Scooter darbas Break It Up.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrų rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Sporto naujienos.
5: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko Kariūna savo sirgalių akivaizda 93-77 nurungė Tauragę. UEFA tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė. Finale pranokusi Bulgarijos karatė legenda Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalę iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Verstappenas su Red Bull. Tiesa, lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos pajudėjęs Verstappenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplinkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos, na ir šiandien čia mes su jumis keliamės labai netoli atgal į 2023-osius, kuomet 41-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai džiazu ir gamka, viskas puiku.

0: และลังมา
1: Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose. Spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos Šventojo Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kitų metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamose šalies kelių ruožuose via tol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidimo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemones ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Radio Hitas
1: 2019. Ariana Grande, Seven Rings.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: ateitį.
1: Kviečiu visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes visiškai netrukus mūsų etrija ir rubrikoje Atgal į ateitį keliausime į 1991. Čia R.E.M. ir Shiny Happy People.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikia jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrių rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimų skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol ji viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos, korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja ES teisiai. Komisijos vertinimo tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampą gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertino Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susiję su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti ES sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skyniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone neradavo soduose, obuolių skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam tolyn ir pats laikas mums dar kartą apsilankyti radio archyvose. Ir šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Čia turim puikų lietuvišką darbą ir būtent jis debiutavo 41 metų savaitėje. Tai Ieva Narkutė ir Melancholija.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose. Spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatytas susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kito metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamuose šalies kelių ruožuose vietolo sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos ir Budarinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalė šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidiumo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemonės ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Go Grizz. Done deal.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.